0: nga balatian, unsa ba ang hinungdan, kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit, atong paminahon ang programang The Secret of Health, o garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: nagbago nga kung gamay nga kayo ubos ni Don. Tungod kay mahal ko siya. Kudob sa akong mahimo, sabton na ako siya. Pero sa pagpanglabay sa mga adlaw, DGRC, okay niyang nahita po.
1: Tanong ko na eh. Iba ako kabitaw nga, unsa ko kabisi ron. Graduating ko. Mausap tanong ko.
2: Ang tanang pagsabot ako nagihatag ni Badon. Nakaibaw ka, Gyod. Unsa ko ikaw kamahal din pa. Maong ayaw ka bala ka. Focus lang muna sa imang pagtuon. Ako rin bahala.

0: buwan sa sunod buwan. Manganak ka naman di ay. O next month sad, human sa imong pagpanganak, mao na ang graduation ni Don.
1: Maulagi. Doble yun niya nga kung kalipay, ana.
0: Abi ni mo, malipayon kay ko alang ni mo, Eva.
1: Salamat, Sheila.

suplemento nga epektibo tungod kay extracted. Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya, o spirulina, mga iladong herbal nga nakita

Okay. Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Huwag yung wasab sa matong mga katropa sa nagkanlayang istasyon sa XFM. Sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Francisco, sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol. Live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Mag-aisgot na usab kita mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi nini nga kagabion. Apan sa dili pa, ato usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa ang CEO ni ining istasyon Doc Remilito Oy, inusab sa iyahang Vice President Ma'am Olebain Oy, inusab sa ato ang manager Edwin Garing, inusab sa atong station manager Sir Arnel Cortez, inusab sa atong abtikong teknisyan Sir Kenneth G. Batukan. Mayong gabi eh. Og daghang salamat sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa ato ang pagsuporta sa ato ang programa nini nga kagabion ang tingog sa reformasyon. Og alang usab sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw sa kanginan, kung kinsa agad tong gusto nga mo text, no? Mo mangutana, adunay mga clarification labaw na sa atong topiko nga atong pag-isgutan ini nga kagabion, ang number ng mga igsoon, mga higala 0965-160-3092. So muna ang atong number nga DNPD ninyo makontak alang sa dugang impormasyon. Usbon ko, cell number 0965-160-3092. So muna mga kaigsoonan, no? Ang ato ang number. Og yung usab, ato usab ay nga timbayaon, you know, ato ang nag-subaybay on usab, no, sa atong live karon Christine Bohol, no, na adinha sa Mabuhay Mako, no. So, salamat sa inyohang pagsubaybay usab, no, sa atong programa o kaninyong tanan, no, diha sa Mabuhay labaw na sa akong mga relatives diha, no, mga kaparentihan, mga igsoon, no. Naot nga kamo sa kanunay anaa sa maayo nga panglawas. Og ingon sab mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City. Maayong gabi sa inyong tanan. Labaw na kang Sister Wilma, no, na karon sa Visayan Village sa kanunay na siya nag subaybay sa atong programa. Ingon sab sa akong pinalanggang asawa, no, Grace Bohol, na diha sa Visayan Village gihapon, no. Yun usab sa mga kaigsuonan dinhi dapit sa Sinanguti Village, uno og sa dos Robino family, yun usab sa Tagopolot family. Yun usab dinhi sa Santol, no, nga banda brother and sister Masangkay, no. Mayong gabi sa inyong tanan diha sister brother. Yun usab sa tong magigsuonan dinhi sa Maximo, o Dumaguet family. So, mayong gabi eh, sa inyo ha, Dia Doc. No? Yun usab sa itong kaigsoonan din sa Garcia Bell, Sister Cuny, no? Uban sa iyahang pamilya. No? Yun usab sa kang Brother Oliver, no? Na sa Pagsabangan area. So, mayong gabi eh, sa inyo ha, Dia Brother.
Huwag inusab sa nagkalain-lain nga lugar sa itong mga kaiglesyahan. Sa dinhi dapit sa Mawab, mayong gabi sa inyo mga kaigsunan, inusab sa Nabunturan, mayong gabi eh, no? So, dili na ako mausa-usa inyong mga pangalan, no? Sa pag sulti, apan ako magapanginaot sa gihapon nga kamo na sa maayong panglawas. Inusab sa mga kaigsunan nato dinhi sa Maragusan, inusab sa Mati, inusab dinhi sa Pantukan, no? Sa Matiyaw. Inusab dinhi nga banda sa Laak, Mabuhay, aduna tay mga kaigsunan usab diha, no, mga dumagit family, no? Dinhi sa Kapalong, no, sa Abiod. Yun usab sa mga nagkalinlain nga mga lugar nga diin nagasubaybay sa ato nga programa. Yun usab sa mga suki na tong tigpaminaw sa Kanginan, ako maingon nga maing gabi sa inyong tanan. Huwag ako manghinaot nga sa gihapon anaamo sa maayong nga kahimtang, maayong nga panglawas. Huwag ka mo nahimutang na karon aron sa pagpadayon sa pagsubaybay na sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato nga topic nga atong isgutan karon mga kaigsunan, mga kaigalaan, may tungod ni sa pagtuo og buhat, faith and works. So ato ni siyang patalinghugan, no, atong subaybayan kung unsa ka importante ning ato nga pagtuo og buhat, no? So sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa balaang pulong, ato sa nga patalinghugan ang pinasahi nga awit.

Yes, sa dili pata mag kadayon sa pagtuon, mag ngayo sa taogiya, pinagis bala ang espiritu, magampo ta mga kaisunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na ikaw sa taasan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag og mayo nga panglawas, nga bisan pa nintak naa, kami magahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang tulong. Hinautong tamahan ikaw mga panalangin sa mga pulong among pagatunan, niningatak naa, manta kini mga sadtan sa nagapatilinghog ni ini, o mahimo nga makapadasig, makapaligon, usab sa ilang pagtuo, aron sila makahimo sa papangalagad ng labing dool niya kanimo. Tamahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa among kasalanan, mga kapakyasan ng mong nahimo, kinintanan umuwi pangayo, pinayagis ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so to usab nga igsuon, no, dinha sa Mako, no, Milyari Bohol, watching from Mako, Dabao de Oro. So, salamat inyo dayar, no, sa inyo nga pagsubaybay usab, no, sa ato nga programa. You know, sab si Charlito Bungkak, no, is watching from Nabunturan. So, salamat brother, no, sa inyo ha usab nga pagsubaybay sa ato nga programa ni ini nga kagabion. Usbon ko mga kaigsuunan ang ato ang topic karon atong isgutan may tungod sa faith and works. So may tungod sa buhat o pagtuo, no, pagtuo o buhat. So ato ning tun-an mga kaigsuunan kon unsa ka importante, no, alang sa ato ang kaluwasan kining gitawag og pagtuo og buhat. O kaha ato usab nga tun-an og ngano nga ato kinisiya nga gikinahanglan, no, alang sa ato ang kaluwasan. Matud pa dinhi sa nakasulat sa Hebrohanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan,

sa mga butang nga ginapaabot. O kasayuran may tungod sa mga butang nga dili makita. So diri mga igsoon o mga higala, gisaysay ni Apostol Pablo kung unsa ning gitawag og pagtuo. Matod pa nga ang pagtuo mao kini ang katinuan o sangkap no sa mga butang nga gipaabot. So do natay gipaabot no nga mga butang nga din atong gituhan na bisan og wala nato makita no. Matod pa nga ang kasayuran o ebidensya may tungod sa mga butang nga dili makita. So buti pasabot nga ang pagtuo, kining pagtuo ba sa mga butang nga wala nato makita. So mauna ang explanation ni Apostol Pablo no mahitungod sa pagtuo. Pag isgutan usab dinhi sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So gisgutan dinhi mga kaigsoonan o mga kahigalaan nga diin ang musalig kaniya, matod pa ang gisgutan, dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. So inani ka importante yung gitawag o pagsalig no o pagtuo nga pinaagi ni ana kita makabaton o kinabuhing dayon. Apan usahay makahuna-huna ta no, makapangutana tas tong kagalingon nga ingon ani bagyaday ang tao gihimo sa Dios aron nga patyon. Kay kung dili musalig malaglag unya og masalig makabaton og kinabuhi nga dayon. So mao gyuday ba ang kahimtang sa tao nga iyang gihimo no si Adan og si Eva unya aron lamang nga patyon. Kung atong tun-an ang Biblia mga kaigsoonan mga kaigalaan, si Adan og si Eva gihimo nga hingpit no ang ilahang lawas dili madunot kung ilang kinabuhi walay kamatayon. Pero tungod sa ilang pagpakasala mga kaigsoonan mga kaigalaan, kung atong tan-aon ang Romans chapter 3 verse 23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na ang kahimtang sa tao mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga diin sa diha nga nakasala si Adan og si iba nawad-an si himaya sa Dios. So mao hinungdan nga ang ilang lawas aduna nay pagkadunot o ang ilang kinabuhi aduna nay kamatayon. O gani gisgutan usab ang Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod ni ini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mao na siya ang kahimtang mga kaigsoonan no. Nganong kinahanglan ta og adunay pagtuo. Tungod kay kung wala tay pagtuo, mahiagom sa to ning gitawag nga kamatayon no. Kay matod pa sa gisgutan nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo kana nagtumbok ngadto sa pagpakasala sa una natong ginikanan nga mao si Adan. Sa diha nga nagpakasala ang una natong ginikanan misulod usab sa kalibutan ang kamatayon. Ang nakaproblema mga kaigsoonan mga kaigalaan tungod kay ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo. Unsay hinungdan tungod kay ang tanang mga tawo nakasala man pod. So buti pasabot mga kaigsoonan, no, both sides sa ato, aduna gyoy nahimo nga kasalanan. Nga mauhinungdan nga ang tao musangko ngadto sa kamatayon. Pero kini nga kamatayon nga gisgutan ni Apostol Pablo mga igsoon, no, dinhi sa Romans chapter 5 verse 12. Kini nagtumbok ngadto sa kamatayon ngadto sa impierno nga mao ang kabayaran sa sala. No, kana bitaw ang gisgutan din ha sa Romans chapter 6 verse 23, kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. So kana nga kamatayon mga kaigsuonan mao nay gisgutan ni Apostol Pablo dinhi sa 5 verse 12 nga ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod sa sala. Unya ang
kamatayon mi kuyanap nga tusta ng mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mauni siya mga kaigsuunan, no, ang nahitabo sa kanato nga tao. O gani, gisgutan usab ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34. Matod pa ni Ginoong Hesus, og si Hesus mitubag kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So nahitabo mga kaigsunan nga ang tao tungod kay nagapakasala nahimong ulipon sa sala. Una, ang una na tong ginikanan, no, si Adan o si Iba. Unya, kita usab na naapiktahan, no, sa maong sala. So sa diha nga magapakasala ang tao, matod pa ni Ginoong Hesus, siya mahimong ulipon sa sala. So kung hisguta na tong ulipon mga kaigsuunan, kung buot ipasabot nga kung kita nahimong ulipon sa sala, nahimo nga ang sala mao ang atong agalon. Mo'y hinungdan mga kaigsuunan, mga kaigalaan, no, nga ang tao ganahan gyud og sala. Ambot og inyuhan ang na kini ang napamalandong, no, nga nakabisan pa nga makahibalot ang sala ng butanga, pero ano nga nga ato ang kaugalingon, ganahan mang gyud, no, ganahan ni adtong gitawag og sala. So ingon ana mga kaigsunan, ang kahimtang dai sa tao tungod kay naulipon sa sala og obligado sa pagsunod kitang tao ngadto sa sala, kung unsa ang mando sa sala tungod kay kita naulipon man lagi. So mauna ang kahimtang sa tao nga diin dili na makahimo sa paglikay o pagpalayo gikan sa sala. Unya gisgutan ni Isaias, no, propetang Isaias diha sa Isaias 59 verse 2, apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo gikan sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Ay mauna ni ang problema, no, dinhita nagka problema mga kaigsuonan tungod kay sa diha nga ang tao nakahimo na og kasalanan, mipalayo ang Dios. Siya dili na makahimo sa pagpamati sa atong mga pagampo tungod kay ang atong kasalanan mao'y nakapahimulag kanato gikan sa atong Dios. So pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay ang John 3:16 adunay kaluoy, no, sa Dios sa kalibutan. Nga matod pa nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanang musalig kaniya dili malaglag kundi dili makabaton og kinabuhing dayon. Pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay bisan nga kita gisalikway na unta sa Dios, gibiyaan, no, na matod pa nga ang inyong kasalanan nakapahilayo, nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios, pero ang Dios wala nakalimot nato, no, ano man tungod kay sa gihapon iya tang gihigugma og tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga matod pa aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kundi dili may kinabuhing dayon. So yun ana kadako ang gugma sa Dios mga kaigsunan, pero ang kondisyon kung kita musalig umutuo ngadto kaniya. Matod pa ni Ginoong Hesus sa John 14 verse 6, si Hesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. So mauni siya ang kahimtang sa tao mga kaigsuonan, no, sa diha nga ang tao nahimulag tungod sa sala, dili na kita sa atong kaugalingon makahimo sa pagduol ngadto sa Dios, gawas lamang kung kita mutuo ngadto kang Kristo nga siya ang anak nga gipadala, bugtong anak nga gipadala aron ang tanang musalig matod pa kita makabaton o kinabuhi. So mauna nga si Kristo iyang gipamatud-an, no, nagapamatuod siya nga ako ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi, walay maka
walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga dili ta mahimo nga mabalik ngadto sa sabakan sa Dios kon kita walay pagtuo kang Ginoong Hesus. So ingon ana ka importante mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga kita adunay pagtuo kang Ginoong Hesus aron kita mahimo nga mapabalik ngadto sa sabakan sa amahan. So unsa lamang ang dapat himuon no sa tao aron makabalik sa Dios? So mao no, mao tong atong himuon no nga kinahanglan nga kita musalig no, manang giingon sa John 3:16 sa last part nga aron nga ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Ano man tungod kay siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kaniya. So muna nga pinaagi sa tong pagtuo, kita mahimo nga mapabalik ngadto sa amahan, no, sa Dios. Manang gisgutan usab sa Romans chapter 6 verse 23. No, ang first part nagaingon nga kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Hesukristo na atong Ginoo. Pinaaging kaniya no. Una nga kinahanglan nga kita mutuo ngadto kang Ginoong Hesus nga siya ato ang personal nga manuluwas, siya ang bugtong anak no nga gipadala dinis kalibutan aron sa pagluwas gikan sa kanato gikan sa kasalanan. So inana ka importante ang pagtuo mga kaigsuonan. O gani gisgutan usab sa Romans chapter 1 verse Romans chapter 5 verse 1. Matod pa busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. Kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So namatarong ta pinaagi sa pagtuo. O kita aduna na ipakigdinaitay no ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ngano man tungod kay siya ang nahimo natong dalan no paingon ngadto sa Dios. So muna nga ang Marcos chapter 16 verse 16 si Ginoong Hesus mismo nag-ingon ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paggahukman sa silot. So muna inana ka importante mga kaigsoonan no sa diha nga kita mutuo ay makabaton ta og kaluwasan no pero di ta mutuo paggahukman ta sa silot sumala ni Ginoong Hesus no. Siya man ang nagsultin ini. No. Apan usahay mga kaigsuonan tungod ni ana nga mga katarungan no nga kon kita mutuo ug magpabautismo maluwas aduna lang poy mga inunta nga nakalain usab nga mga ideya mahitungod ni ini. No, labaw na sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8. Nga matod pa tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili sa inyong kaugalingon nga kahimuan kini hatag sa Dios. So nagunahuna ang uban nga adili na kinanglan ang buhat no nganuman tungod kay ang atong kaluwasan pinaagi sa pagtuo na lang tungod kay grasya naman ay tama man pud na no pero pag maingon na lang pud ta nga di na lang ta mabuhat og maayo mapod na sayop no mga kaigsuonan no. Ngano man tungod kay wala nagisgot diri mga kaigsuonan nga dili ta mabuhat og maayo no. Kun dili gisgutan diri nga tungod sa grasya kita nangaluwas pinaagi sa pagtuo. So giluwas ta pinaagi sa pagtuo pero sa diha nga giluwas na ta mga kaigsuonan gikan sa pagkaulipon sa sala unsa may atong himuon mabuhat pa ba Hinuon day tag padayon sa pagkasala. So dapat dili na. So muna nga importante gihapon nga mapakita ang atong maayong mga binuhatan no. Ang buhat nato mga kaigsoonan dili na moy makaluwas nato apan maunay resulta sa tao nga giluwas aduna nay kabag-uhan no makita ang maayong nga binuhatan no. Matud pa kung atong tanaon ang verse 10 gisgutan dinhi nga kita hinimo diha kang Hesukristo alang sa maayong nga binuhatan
aron nga ni ini managawi kita. So kita di ay gihimo, no? Diha kang Hesus Kristo alang sa maayong binuhatan. Nga gilaraw ng daan sa Dios nga ni ini managawi kita. Subot ipasabot ay mga kaigsoonan, no? Nga ang atong buhat, giningisgutan din sa Ephesians chapter 2 verse 8, tama man po gyud nga ang atong buhat di may makaluwas nato, pero tungod kay kita giluwas sa Ginoo, atong ipakita nga kita adunay maayong buhat. Ebidensya nga kita giluwas ngadto sa gikan sa atong kasalanan, o gikan sa pagkaulipon sa sala. Kaysa diha mga kaigsoonan nga ang tao, matod pa ni Ginoong Hesus, ang tanan nga nagapakasala na ulipon sa sala. Subot ipasabot mga kaigsoonan ni adtong panahona nga kita na ulipon pa sa sala, kita dili na makahimo og buhat og maayo. Kay obligado tang mabuhat sa sala tungod kay siya ang atong agalon. Pero sa diha mga kaigsoonan nga kita iha nga giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala, ay dili but ipasabot nga magpadayo na lang punta sa pagpakasala, no? Kay kung buhat na puntang sala, ay nahimo na puntang ulipon sa sala. Unya ang problema kay di naman magpakamatay si Ginoong Hesus para nato, no? Sumuna nga atong paningkamutan nga atong mapakita nga kita tinuod nga giluwas pinaagi sa dugo ni Kristo, tinaagi usab sa at kabag-uhan sa atong nga kinabuhi, no? Nga sa unang panahon sa wala pa tay pagtuo, adunay mga kasalanan nga atong nahimo, pero sa diha nga kita mituo, no, giluwas na ni Kristo, atong ipakita ang atong pagtuo nga adunay maayong binuhatan, no? Kay matod pa sa gisgutan usab sa niya Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat, no? So muna nga atong ipakita sa ato ang buhat kung unsa ang atong pagtuo. So gani, gisgutan din he sa Galatians chapter 3 verse 10. Ang uban nagagamit man pud ni ini, no? So daghay nagagamit ni ini mga kaigsoonan usahay masayop lang pud og sabot, no? Pero atong sulayan og basa mga kaigsoonan kung unsa gid ang tama nga pagsabot ni ini, no? Galatians chapter 3 verse 10. Matod pa kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. So, ato ning bantayan ning pulong mga kaigsoonan nga nagasalig. Pag-ingon gani ang tanan nga nagasalig sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan mailalom sa tunglo, buti pasabot ba nga maulang to'y gasaligan nga pinaagi sa buhat maluwas nga walay pagtuo. Okay, maulang gasaligan, mato parang salig man. Pero dili ni buot pasabot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, na dili napunta mutuman sa kasuguan, no? Kay matod pa din sa ubos nga bahin, kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magabantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan, aron sa pagtuman ni ini. Ay kinsa man itong matinunglo, kadto day nga wala nagabantay sa tanan nga nahasulat sa basahon sa kasuguan. So buti pasabot nga kumplituhon dahil nato tuman, no? Unya, dili lang punta magsalig nga igo lang tang mutuman nga wala tay pagtuo, no? Kung atong isgutan ang mga Israelhanon mga kaigsoonan, no? Nga katawhan, sila gibiyaan ni Kristo tungod kay sila adunay buhat, no, sa pagtuman, pero wala man po'y pagtuo kang Ginoong Hesus, no? Pero kita mga kaigsoonan nga aduna tay pagtuo, kung wala po tay buhat sa pagtuman, ay basin og biyaan punta, no? Muna nga aron nga mahimong buhi ang atong pagtuo, kinanglan nga magatuo ta kaniya uban pod sa pagbantay sa iyahang mga kasuguan, no? Mao man ay giingon ni Ginoong Hesus, John chapter 14 verse 16, kun kamo nay gugma kanako tumanon ninyo akong mga sugo. So muna'y buhat nga gikinahanglan mga kaigsoonan aron nga ato ang pagtuo dili mahimong patay. Gani gisgutan ang James chapter 2 verse 24. Makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, nga ang
buhat di ay mo ay makapamatarong ka na to og dili lamang pinaagi ras pagtuo. But ipasabot nga magkuyog ng duha ang pagtuo og ng atong maayong binuhatan. Diha ta pagamatarongon sa Ginoo. No? Ano man tungod kay sa ako nang gikaingon no? Sa chapter 2 verse 17 sa James, patay ang pagtuo kung kini walay binuhatan. No? Kanya ka ng patay nga pagtuo mga kaigsunan. Kung atong basahon ang verse 20, wag yun na ikapuslanan. No? Gani, gisgutan din ni nga apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So, medyo sakit-sakit no, nga gisgutan din ni nga aduna pa'y term nga gigamit ni Santiago din ni mga kaigsunan nga kulang-kulang. No? Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So, buot pasabot mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga kung ang atong pagtuo nga walay uban sa buhat no sa pagkamatinumanon, mahimog yung walay kapuslanan. Kaya kung pagtuo lang ang basihan mga kaigsuonan sa kaluwasan, ay pati si Satanas maluwas. Nga musugot ta mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga maluwas taon niya, maluwas po si Satanas, ikauban ang gihapon nato dito sa langit. So dili siguro ta musugot to mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan. Pero kung pagtuo lay basihan si Satanas maluwas, no? Matod pa sa chapter 2 verse 19, no, diri sa James. Matod pa gisgutan din he, ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Husto ka na. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab og nagapangurog sa kalisang. Ay tuo po rin yawa dai. Unya kung tuo lay basihan na maluwas na ang tao, ay maluwas po ang yawa. Muna mga kaigsuonan nga nag-ingon sa 24 na makita ninyo nga ang matod pa nga makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So klaro kayo nga gisgutan mga kaigsuonan na dili lamang pinaagi sa pagtuo ang tao pagamatarongon. No. So kinahanglan gyud ay og kung mangutan na ta unsa may atong buhaton? Unsa man ang buhat nga gisgutan din ha? Kung atong tan-aon ang gisulti ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan kung unsa ang atong buhaton, Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Unsa giingon ni Ginoong Hesus? Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ay unsa man day nga buhat ang gikinahanglan? Katong buhat sa pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. So kung mangutana po ta mga kaigsunan, unsa man ang kabubuton sa amahan? Well, kuan kini ang makapangutana ta, no? Usahay, unsa man ang kabubuton sa amahan? Kaya wa man po gi-explain ni Ginoong Hesus kung unsa na ang kabubuton sa iyang amahan, no? Nga kinahanglan tumanon. Pero ito makita mga kaigsuonan nga gisgutan kung mag-ingon tag kabubuton sa amahan, naay gisgutan ni Haring David mga kaigsuonan sa Psalms 111 verse 7 to 8 nga nagaingon. Ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran o gustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan. Nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. So unsa ka ning gisgutan din mga kaigsuonan, no? Nabuhat sa iyang kamot nga mao ang kamatuoran o gustisya. Unya kalauman ang tanan niyang mga lagda. Ay maone ang kabubuton sa amahan, no? Dili lang kay iyang gisulti sa mga tao aron nga tumanon, kundili iyan ning gisulat. Muning gitawag og lagda sa Dios. Muning terminohan ni Haring Solomon nga lagda, but pasabot tamdanan, no? So but pasabot nga gisulat ni sa Dios aron nga moitamdan sa tao aron nga dili gid malimtan, no? Kay kung isulti lang mga kaigsuonan sa Ginoo ay basig malimtan nato, no? Muna nga iya gyung gisulat naghimo siya lagda aron nga tumanon sa tao. Namatod pa gisgutan din ni napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan.
nabuhat sila sa kamatuoran.

Huwag sa katuliran. Sabot pasabot mga kaigsunan, pagyagway katapusan sa ito pa, kini, hangtod sa hangtod, no? Napamatudan nga hangtod sa hangtod ning lagda nga gihimo sa Dios. So kung atong pangutanon po mga kaigsunan, umungutan na tao, unsa man ang gihimo nga lagda sa Dios, unsa man ang lagda nga iyang gisulat. Nga mga kaigsunan, mga kaigalaan, ato na makita sa Exodus chapter 31 verse 18, no? Nga nagaingon, o gihatag kaniya, gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha kapapan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Ay dito ang iyahang kabubuton mga kigsunan. Gusto niya nga mo ibuhaton sa tao iyang gisulat ngadto sa duruha ka papan nga bato. Mauto ang iyahang lagda mga kigsunan nga gisgutan ni Aring Solomon nga napamatudan sa gihapon sa walay katapusan. No, nga mauna ang gitawag o napulo ka mga sugo. No, nga gisgutan din he sa Mateo usab no 19 verse 17 nga ni adtong tao nga buot maluwas miduol kang ginong Hesus ng utana. Matod pa niya, maayong magtutudlo, unsay maayong buhaton ko, aron ako makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni ginong Hesus. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong nangutan naman ikaw, kanako, may tungod sa maayo, anaay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Amo, nag-iingon ni ginong Hesus, no? So muna nga, gikinahanglan usab dai nato ang buhat nga mao ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Okay, sa diha nga igo lamang ta magtuo unya wala ta nagtuman sa kabubuton sa Ginoo nga mao na ang iyang kasuguan, ay basin og ang atong buhat mahimo nga magpakasala, no? Kanang gitawag og dili kahimutan sa Ginoo. Kay kanang sala manggod, mao nay dili kahimutan na sa Ginoo, no? Nya kun atong tan-aon ang 1 John chapter 3 verse 4, ang tanan nga naghimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. Subot ipasabot mga kaigsunan nga aron nga dili ta mahimong magpakasala, ay mutuman ta sa sugo, dili nato siya lapason, no? Kaysa diha nga itong lapason, ilhon ta sa Dios nga nagapakasala. O pinaagi ni ana, ang atong buhat dili kahimutan sa Ginoo. So bisan o gaduna tayo pagtuo, pero ang atong buhat wala kahimutan sa Ginoo, muna'y gisgutan sa Matthew chapter 7, verse 21, nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo-Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kato lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So muna mga kaigsunan nga kinahanglan dahi ang atong pagtuo una o ang ato nga maayong binuhatan kanang buhat nga dili pagpakasala, no? Dili paglapa sa sugo, no? Aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon, no? Atong maangkon, no? Ang gisulti ni Ginoong Hesus, no? Nga siya ang siya ang dalan og ang kamaturan og ang kinabuhi. Subot pasabot nga pinaagi sa atong pagtuo kaniya og pagsunod kaniya, kita makabaton sa kinabuhing dayon. Unya mao nay giingon usab no sa John 3:16 nga tungod sa tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. So, ato na siyang maangkon mga kaigsunan, no? Nga kita makabaton o kinabuhing dayon, pinaagi sa atong pagtuo, pagsalig nga to kaniya, uban po sa atong maayo nga binuhatan, no? Nga dili mo'y makapasubo sa Ginoo. Nga naman, tungod kay ang buhat mga kaigsunan, kung atong tunan, mauna ang basihan sa Ginoo sa paghukom. Gani gisgutan din he sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Matod pa, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na, kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Unsa day tibuok katungdanan sa tao mga kaigsuonan? Mao ang pagbantay sa iyang mga kasuguan. Ang bersikulo 14 nag-ingon, kay pagadad-on ra sa Dios ang tagsatag sa kabuhat ngadto sa paghukom.
uban ang tagsa-tagsa katinago nga mga butang, bisan ang maayo kon bisan ang daotan. Ang atong buhat mga kaigsuonan mo ay basihan ngadto sa paghukom. So mo na nga kon ang atong buhat bisan pag nagtuota, pero kon ang atong buhat wala nakapahimuot sa Dios tungod kay nagbuhat sa kasalanan nga mao ang paglapas sa kasuguan, ay mao nay basihan ngadto sa paghukom. Ato pa pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa ka buhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa ka tinago nga butang bisan ang maayo og ang daotan. So dito dadon sa Dios no sa paghukom. So muna nga mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong siguraduho no ang atong pagtuo nga kini mahimo nga maka pahatod nato ngadto sa gitawag og kaluwasan. So wala naman tay oras no mga kaigsoonan, kaigalaan, dali raman gyud no ang oras mudagan. So ako magpanginaot no nga ang mga pulong atong natun-an ini nga kagabion, kini mahimo usab nga magapabilin sa inyong unahuna o kasing-kasing diin mo'y magapaligon padasig sa inyong pagtuo. Huwag inaot ang Diyos, magapanalangin ka na itong tanan ni ini nga kagabion. So aduna usab, di ay tayo nag-subaybay no, sa ito nga programa, ito ang igagaw, no, si Rose Balsa, no, Purisima. So salamat gaw no, sa inyong mga nga padayon usab sa pagsubaybay. O si Jimar Buhol, no, na karon kini sa Luzon. So salamat nimo Mar no, nagatan-aw usab day ka no sa ato ang live karon no. So salamat sa inyo ang pag subaybay sa ato ang programa. O ako sa gihapon magpanginaot kaninyo nga kamo ana sa maayo nga panglawas. O ang Dios magapanalangin kanatong tanan. O anhita mga kaigsuonan sa pagpatalinghog sa katapusan nga awit.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Marama

0: Club.
1: 1.6 baguhay lamang, alas 4:53.
2: Good morning.
0: Ayoy.
1: Diya doon sa may Balot Island. Kana na ani oy. Galihok sa Maasim Glan, Jose Abad Santos, Balot Island. Mas nagkalami info. Balot Island, Malapatan, Dapit, Glan. Kuyawan eh. Naday na Sugbo, Batangas. Oh, napil po dali. Sige, di na ito na apil nilong kwintada. Kay lahin eh.
0: Ayoy!
1: Yan na! Alas 5:08 ang atong oras, mga katropa. Siyempre, kaobang gihapon niyo, katropang Ruel, naman tayo sa programa Exciting Pilipinas. O kaniya na karoon ang atong mga balita. Kininga bahin na itong kaniyo sa Sundown Plus Gold.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Una sa itong balita, mga katropa, gihimakak og formal nga gipahantog sa pulisya miaging Martes nga walay bisan unsang pabugat nga gibutang sa lawas sa duha ka basketball players sa Ateneo de Manila University nga silang Rene Baterbonya og Divine Adili nga naunlod o nalunod sa Maya Dipakulaw Aurora. Amaw dinalian nga pagpaklaro gihimo human mikatag ang mabalakong mga chismis og fake news sa social media nga matud pa gipugos pagpabutang og pabugat ang duha ka atleta samtang napahigay ka rin usa ka team building activity sa mong dapit. Ipasabot sa Dipakulaw Police Chief Major Eduardo Mendoza Jr. nga wala lang yung tao nagkamao o pagsabot sa unang report o ang tinuog nga gipasabot mao ang paspas ka pagresponde o bugat nga pamaagi sa mga tauhan sa MDR-RMO. Namali o pagsabot ang report o pulisya aron nga kumbaga masalba ang mga biktima. Sa usa ka press briefing, una nang mibarog si Aurora Provincia Police Chief Colonel Percival Pineda nga walay nakitang foul play o daotang butibo sa kamatayon sa duha ka matanong estudyante. Og lunsay nga kusog nga dagat sa balod na concurrent sa dagat ang kalit nga bibira kanila padayo sa baybayon hangtod nga sila nalunod tungod sa mao nga makasabong nga trahedya hugot og seryoso nga nakapila sa Colonel Pineda ngadto sa tibuok publiko nga undagon og likayan ang pagpakatag og mga maling impormasyon o peking nga balita sa internet. Matod pa sa hepe, ang paghunong sa pagpakailap o baong chismis mao'y saktong pamaagi na pagpagitag respetong dinalian nga pakiramay ngadto sa nagsubo nga pamilya sa mga mitaliwan nga atleta samtang giproseso pa ang pagdala sa ilang patayng lawas balik sa tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: So, nag-iusahay ng speculation ba kay mahimo naging fake news lagi?
0: Ayoy!
1: Diba? Basta yung istorya nga mabigat na pagresponde ang ginawa namin na ang pagsabot tayo sa tao na doon ay pabugat sa tiil.
0: Ayoy!
1: So, sige lang. Dapat ha, mugawas ang kamaturan kung sabay kamaturan nini kay talawa ninyo ang pamilya karon ron. Urabag, mas nagsubo tungod lagi sa mga istorya dahil sa internet. Ha. Diba? Analang yun, talas 5G ang atong oras mga katropa. Samtang, ipabuhagay karon sa Malacanang nga nagpadayo ng kagamanan sa paghimo og dekalidad o produktibong trabaho alang sa mga Pilipino taliwala sa pagsaka lagi sa ihap sa employment sa nasod niyatong Abril 2026. Sumala pa ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro base sa datos gikan sa DepDev. Secretary Arsenio Balisacan, miabot na sa kapin 48 milyones ka mga Pilipino ang adunay tinuod nga trabaho karon. Giklaro sa report nga ang labing dako nga bahin niini nga miabot sa kapin 70% naggikan sa sektor sa serbisyo kon services sector. Gibutyag ni Castro nga luyo sa daghang mga hagit sa ekonomiya. Wala misurrender ang mga Pilipino nga nagpabiling madasigon pinaagi sa mga dinilian na tabang gikan sa gobyerno. Lakip na sa mga gipatuman mao ang pagdali sa bagong investment o ang paghatag o mga panginabuhian alang sa mga natangtang sa trabaho o sa mga mibalik na OFWs. Gidugang usab niya nga nakatutok ang administrasyon sa pagpauswag sa kalidad sa suhulan o trabaho. Og di lang kini sa pag-ihap sa mga nakasulod sa pwesto. Dunga dini, gipalayuhan usab ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga datos sa iyang gipahayag nga hugot ang pagtagan sa gobyerno karon sa agenda sa trabaho, proteksyon sa katilingban o pagpauswag sa serbisyo publiko. Katuyuan sa administrasyon nga bansayon o paligudon ang abilidad sa matag mamumuong Pilipino aron mapahimong mas competitive

0: Maligo igayon nga naglinog samtang ang 10 anyos gapinsa niini ang kasamtang ang gipangita sa mga otoridad. Sa Pigas Bahin, nakita na usab sa operating team ang merchandiser nga si Joey Diluvio, 39 anyos nga nadatugan sa nahugno nga supermarket nga nimutang sa Barangay Kalumpang, samtang laing trabahante nga giilang si Babylin Angkan ang nagpabiling missing o man gituuang na trap usab sa sulod sa nahugno nga establishmento. Sa datos sa CDRRMO, tulo na lamang ang missing nga kasamtang ang gipangita sa search and retrieval operation, samtang misaka sa 14 ang patay, anausab sa 233 ang injured o gadunay 1,687 ang affected families. Sa Pigas Bahin, human sa inspeksyon nga gilusad sa engineering office, adunay 15 ka mga establishmento ang ikonsidera nga anaa pa sa red tag o kung dili pa makabalik sa operasyon tungod sa epekto sa linog. 11 ang kinahanglan pang i-evaluate, samtang adunay 34 ang luwas nang makabalik sa ilang operasyon. Nibalik na usab ang mga biyahe sa bus terminal o gilauman usab nga mobalik ang flight sa Jansan Airport sunod simana. Sa pagkakaroon, nagpabili ng state of calamity sa Dakbayan, hinungdan kansilado sa Gapon ang mga klase og trabaho sa gobyerno. Mga katropa, kapibang makapaboost og immunity? Mag-Sunthon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
2: Ano na 14 minutos mga katropa na kalabay sa nasa isa buntag. Humaanan didalay ang aksyon sa DPWH nini aging gabi sa naguba nga sa Pumasla Bridge sa malapatan sa Rangani Province. Mamahimo na kining maagihan. Kini ang manipayong gianunsyo sa municipal government sa malapatan. Kahibaluan nga human ang magnitude 7.8 nga linog nini aging Lunes, naguba ang tulay maong dili kalahos padulong sa munisipalidad sa Glan. Apan tungod sa Gitapal o Gitapal nga yuta, temporaryo na kini maagihan. Kagahapon, hinay-hinay na nga nangabot ang mga relief goods apang kinahanglan gyapon musakay og bangka padulong sa Barangay Lago tungod sarado ang dalan sa Barangay Kapatan sa Glan. Ang kadalanan usab sa Sitio Cabo sa Barangay Kapatan ang labing napuruhan hinungdan gisarado ang entry point. Ang Barangay Lago adunay nagatang ng mga tricycle padulong sa poblasyon kundi insubay sa OCD o NDRRMO labing naapektuhan sa 7 ka mga munisipalidad sa Sarangani Province. Sa pagkakaroon na ginaot ang tanan nga maayo na ang sa daling higayon ang mga dalan padulong sa Glan aron mapaabot ang mga hinabang sa mga nag-antos nga mga residente.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Sa lain pa mga retalye sa balitang lokal, state of calamity gideklara na sa tibuok Sarangani Province tungod sa linog. Adunay dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
1: Live report.
0: Gideklara na ang state of calamity sa tibuok probinsya sa Sarangani human sa grabing epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa lalawigan nining miaging Lunes, Hunyo 8. Subala kang Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao, gihimo ang deklarasyon base sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRRMC aron mapaspasan ang paggamit sa emergency resources o paghatag sa gikinahanglang ayuda sa mga apektadong residente. Atol sa meeting sa mga opisyal sa probinsya o partner agencies, giisgutan ang mga report sa kadaot, kahimtang sa mga komunidad o mga lakang aron mapaligon pa ang relief, response and recovery operations. Giatagan og prioridad ang mga munisipalidad sa Glan o malapatan nga maoy labing naapektuhan sa linog, samtang padayon usab ang suporta sa Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba o Maitom. Subay sa datos, nagpabilin nga anaa sa 19 ang reported death, samtang tulo ang missing base sa Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa ilang record as of 8 a.m. nakalabay nga adlaw. Matod pa sa gobernador, bisan pa sa padayon nga aftershocks, andam og alerto sa Gapon ang mga responders og partner agencies alang sa kaluwasan og kaayuan sa tanang sarangan. Mga katropa, ipabiling ligon ang imong kabukugan o ang imong lawas, bisan gapangape, inom o premium D3 Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
2: Samtang giklaro ni Mayor Lori Pacquiao nga walay kamatuuran ang mikaylap nga post sa social media. Kamatod pa kinahanglan nga usa ka rehistradong botante sa Jansan ang benepisyaryo nga makapresenta og voter certification ay hamakuha ang ayuda. Hidug ang paniini nga ang mga ayuda nga gipang-apod-apod karon nagagikan sa national government o mga kaabag nga ahensya aron tulin nga matabangan ang mga nanginahanglan. Sumala pa, valid ID ang kinahanglan ipresenta o dili voter's ID o certification. Kagahapon, gitagaan o prioridad ang mga trabahante sa mga naguba nga establishmento nga sa pagkakaroon wala o dili kabalik sa ilang mga trabaho. Sa pagkakaroon na ginasuta o ginasubay usab o giimbestigahan sa mga lokal nga otoridad ang gigikanan sa maompos alang sa posibleng legal nga aksyon tungkol sa pagpakatag o sayop nga impormasyon o fake news taliwala sa panahon sa kalamidad.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
2: Samtang sa katapusan detalye na sa itong mga balitang lokal, dako ang pagpasalamat ni Lone District Representative Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa Office of the Vice President o sa Southern Mindanao Satellite Office human paspas nga gipadala ang kalusugan food truck sa Barangay Kalumpang. Matod sa buhatan sa kongresista, dako kaayo kini nga tabang alang sa mga magigiting nga search and rescue responders o frontliners nga walay kapoy nga nagserbisyo karon sa ground taliwala sa nasagubang mga pagsulay sa Dakbayan. Gipasiugdan ni Banyas Nograles nga maong pagpakita og malasakit og pagtinabangay maoy ligon nga yawe og ebidensya sa panaghiusa alang sa paspas nga pagbangon sa General C.

0: 24 minutos mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang alang sa Tubalitan National, hatod ganaton sa Premium D3 Softgel Capsule. Hatagi og dugang suporta ang imong kusog ug wellness. Gumikan kung mas ligon ang panglawas, mas hayahay ang adlaw. Tumar na og Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Giila ni Senador Sherwin Gatchalian nga 16 ka boto gihapon ang kinahanglan aron makumbikto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial bisan pa man sa padayon nga issue sa leadership sa Senado. Sumala ni Gatchalian klaro sa Article 11 Section 3 sa 1987 Constitution nga duha ka tulo o duha ka tatlo ka tanang sa tanang miyembro sa Senado ang kinahanglan nga katumbas sa 16 ka boto gikan sa 24 ka mga senador. Ipasiugda niya nga magpabilin nga 16 ang threshold bisan pa kung pila ang mutambong sa trial o kinsa ang mudumala sa impeachment court. Si Gatchalian usabi pahayag nga padayon ang proseso sa impeachment o sunod nga pag-submit sa listahan sa mga testigo ug ebidensya sa Hunyo 18. Samta padayon ang diskusyon sa Senado kung kinsa ang mamahimong presiding officer sa impeachment trial sa vice presidente.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Duga pa sa itong mga balitang nasyonal, gilauman sa Department of Energy kon DOE nga mubalik na sa normal na sitwasyon sa supply sa kuryente sa Mindanao sulod ning Simanaha human sa magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa habagatang bahin sa isla ni niaging Lunes. Sumala sa Energy Secretary o sumala ni Senate Energy Secretary Sharon Garin, hinay-hinay ng ipapauli sa mga stakeholders ang operasyon sa mga power supply aron malikayan ang dugang problema o mas dakong interruption sa grid. Base sa datos sa DOE, mikunhod nga to sa 71,525 ka mga konsumidor nga wala pa'y kuryente gikan sa 130,000 sa dihang nahitabo alinog. Sa upat ka power plant kinapektuhan, duha na lamang ang napabiling wala pa kabalik sa operasyon. Samtang nagpatuman usab o yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sa Mindanao Grid gikan sa alas 12 sa udto hangtod alas 3 sa hapon. Bisan pa niini nagpasalig ang DOE nga padayon ang inang pag-ayo o gilauman nga mahuman kinisulod sa semana aron hingpit nga ma-normalize ang supply sa kuryente sa tibuok min

0: Ano na 30 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa tong balitang sports. Atot ka nato sa Turbo Man Enhancer. Liho ka puno sa kumpiyansa, kusog o aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-Turbo Man Enhancer na.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Dilihatagan sa NBA o retroactive flagrant 1 foul. Si San Antonio Spurs star Victor Wembanyama human sa iyang pagtulak kang Jalen Brunson sa Game 3 sa NBA Finals. Sa gihimong review sa liga, nakita sa replay nga una usab nga naghimo og contact si Brunson pinaagi sa pagunit sa jersey ni Wembanyama sa unang quarter. Giangkon sa NBA nga nasayop ang referee sa maong tawag apan dili na kini usbon ngadto sa flagrant penalty. Tugon iniluwas si Wembanyama gikan sa automatic suspension human nakuha sa Spurs ang daang daog sa maong dula sa score nga 115 kontra 111.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ano na day 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa samtang sa tong balitang showbiz. Atong kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Hatagi og love ang imong pamanit. Inubanan sa paggamit og Clear Skin Herbal Soap. Mahimong kauban sa imong adlaw-adlaw nga skincare routine para sa mas limpyo og preskong paminaw. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ana pa karon sa nasod ang sikat nga Chinese actress nga si Zhang Yingfei ang bida sa nag-viral nga drama nga dunay titulong The Heiress Who Won the Brains o mas nailhan sa Pinoy isip Linda Walker. Gisuroy ni Yingfei ang mga makasaysayanong dapit sa Intramuros, Manila sama sa Fort Santiago o San Agustin Church isip kabahin sa iyang pagbisita sa pagpromote sa kamahinumdanong edukasyon. Pag-guest o nag-guest usab siya sa programang It's Showtime, di nakaigsurya pa kinigamit sa pinulungang Chinese ganto sa host nga si Kim Chu nga nanganindot sa ilang adlaw nga tawhan kagahapon. Isikat og maayo si Yingfei sa Pilipinas tungod sa iyang all-dub Tagalog clips sa TikTok o Facebook nga nagbilin og kanasig sa daghang mga Pilipino.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alas sa itong balitang extraordinaryo mga katropa, 33 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag. Atong ganato sa Santon Herbal Oil, lagi ka po'y gipanuhot o gipamaol baka. Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag Santon Herbal Oil na.
2: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Nag-viral sa social media ang sa kalalaking nga sayop o gipasenglan sa ubang netizens nga kawatan sunod sa usa ka natumpa o natumpag nga fast food chain sa General Santos City human sa kusog nga linog. Sumala pa ni Michael Miguel Bumbero sa Jensen nga niresponde sa maong gambalay bayanin di ay ang maong lalaki tungod kay misugal kini sa iyang kaugalingong kinabuhi aron maluwas ang usa ka tiguwa nga lalaki o usa ka service crew nga natanggong sa lugar. Among bayani giila nga si Ramon Capulong, 59 anyos nga residente sa Lanton, Barangay Apopong, usa ka construction worker nga sa kasamtangan nagtrabaho sa bagong gintukod nga Jensen City Hall building sa usa ka o usa-usab kini ka Army Reservist. Dinadunay saktong training pag-abot sa pagresponde sa mga emergency situation. Taliwala sa peligro, wala magduha-duha si Capulong sa pagtabang bisan walay gilauman nga ganti o pag-ila. Gipasiugdan karon sa komunidad ng iyang kaisog o kamaluloyon. Naghiulagway isip tinuod nga bayani sa panahon sa kalamidad.
2: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
0: Sok Sir Jen, managilang kuban sa itong programang Express! Balita sa buntag!
1: Express! Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Webes, petsa 11 na sa bulan sa Hunyo, ting 2026. Sa nga nalalamang sa Katibok ang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
7: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
13: Santon Plus Gold!
12: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
13: Santon Plus Gold!
12: Santon Plus Gold!
13: Ang tinuod

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.